Hele hjemmen er Inger Marie, gode jo ekstrykker, Tromsø, Tromsø, Tromsø. Ja, jeg er så i forrige lege, så kvessi mot å disse tider tror jeg oss i meg. Hilde Lensmønje Thomas, når vi jo sjunger dagen, gode åtte valg er remixestånd.

0: Jeg må sikre lege Niko Valkia på Torebruvål, bort i Milde Beivadaga. De må lege alle mann blokke minutter på til tjeje, på til gavsi. Så må ikke gjøre han de må se det gå lagt sånn, for jeg skal hilpe glomme dyppen vågjennom gilvun. Vi lærer på seg alle vågjennom gilvun. Norge gukke må jogas glommas. Ja vi vil gulle kaisa.
1: No miehi kuulat meitä, mä otin sahittalon tastko, sämmeli kotelää varrim, määtäs ja kaupukäit. Ja mahto ahevuse ain kuittakuu päikki kuollun säämin, säämän te. Taas kuulat meitä, forka paljon vähän lase.
0: Ja me kestän välillä avisa päin saalusi ja välillä tälki tiedä hausa. No, että outalle det här skiter mig alldeles och jag hällde elle maja och jag sjunger namn alla dostat.